0: ndi a naru ogan goga gor tanda longa thong tar go na mare ya tan dab jiwu mnyanga woi ka gayang vise ser nari yung tar ka mnyanga goga siam che nranga naru vise zinara chuk nari ya ta tim choni woi ka khsafshil ril ओइग खसाबशिक यगि छमुद गयो नर जिना किंगका समछ थांबा यो नरी तछु काखा गांगानी मरफती सोना जिक हा आड़ से समछ थांबा यो पा ते छोरे दरा होना नी थंगछि गंदुन का खा का nga cha cha cha nya ta tha ta na pa pa wa ma za cha za wa xia sa a ya ra la xa sa ha a don din de yin don go ne ri Ya, tal hop chukur ka chik stov ya. A, g, g, e.
1: A, g, g, e.
0: A, siam, ch, e.
1: A, siam, ch, e.
0: A, dren, e.
1: A, dren, e.
0: A, naro, o.
1: A, naro, o.
0: Ka.
1: Ka.
0: Ka.
1: ka
0: ka
1: ka
0: na
1: na
0: cha
1: cha
0: cha
1: cha
0: cha
1: cha
0: nya
1: nya
0: ta
1: ta
0: ta
1: ta
0: ta na
1: na
0: pa
1: pa
0: pa
1: pa
0: wa
1: wa
0: ma
1: ma
0: za
1: za
0: cha
1: cha
0: za
1: za
0: wa
1: wa
0: xia
1: xia
0: sa
1: sa
0: a
1: a
0: ya
1: ya
0: ra
1: ra
0: la
1: la
0: xa
1: xa
0: sa
1: sa
0: ha
1: ha
0: a
1: a
0: tarung thang chi gar so ye a g g e
1: a g g e
0: a xiam che e
1: a xiam che e
0: a dreng e
1: a dreng e
0: a na ro o
1: a na ro o
0: ka
1: ka
0: ka
1: ka
0: ka
1: ka
0: na
1: na
0: cha
1: cha
0: cha
1: cha
0: cha
1: cha
0: nya
1: nya
0: ta
1: ta